ᱡᱤᱜᱛᱮ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱮᱯᱟᱱᱤ ᱦᱩᱱᱞᱟᱱ ᱫᱟᱢᱡᱩᱜ ᱥᱮᱯᱤ ᱣᱟᱨᱮ ᱚᱡᱩᱝ ᱡᱤᱥᱛᱮ ᱴᱚᱝ ᱪᱮᱨᱮᱢ ᱡᱟᱝᱨ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱝᱜᱮ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱢᱟᱯᱥᱤ ᱠᱩᱝᱜᱮᱱ ᱛᱮᱱᱡᱤᱨ ᱞᱟᱢᱥᱩᱞ ᱡᱮᱫᱮ ᱥᱮᱜᱛᱤᱜ ᱛᱚᱢᱠᱟᱱ ᱥᱩᱜᱩᱪᱮ ᱠᱮᱜᱱ ᱡᱩᱜᱱᱤᱨ ᱥᱩᱝᱛᱟ ᱯᱨᱮᱱ ᱜᱟᱞᱤᱢ ᱥᱤᱯᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱵᱡᱤᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜᱞ ᱱᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱡᱮᱱᱠᱟᱱ ᱠᱮᱞᱤᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱩᱨ ᱛᱷᱟᱝᱜ ᱪᱮᱠᱤ ᱜᱟᱝᱥᱟᱨ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱ ᱯᱚᱜᱵᱤ ᱠᱟᱱᱟᱞ ᱢᱟᱛᱷᱩᱱ ᱵᱟᱯᱥᱤ ᱭᱩᱫᱮ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱢᱟᱯᱥᱤ ᱠᱩᱝᱜᱮᱱ ᱛᱮᱱᱡᱤᱨ ᱛᱷᱟᱝᱜ ᱪᱤᱜ ᱥᱤᱯᱟᱯ ᱡᱮᱫᱮ ᱠᱮᱞᱤ ᱡᱮ ᱭᱮᱛᱩᱱ ᱢᱟᱝᱥᱤᱝ ᱥᱩᱝᱛᱟ ᱯᱟᱢᱟᱥᱟᱫᱮ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱝ ᱡᱮᱱᱡᱮ ᱪᱩᱱᱡᱤᱨ ᱠᱚᱨᱤᱠ ᱠᱤᱞᱤᱱ ᱛᱚᱱᱛᱩᱠ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱪᱩᱞᱤᱭᱚ ᱵᱟᱨᱮᱫᱮ

ᱛᱟᱨᱡᱤᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱡᱤᱝ ᱢᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱡᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱡᱮᱱ ᱢᱮᱯᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱛᱚᱵᱱᱤᱱ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱥᱮᱱᱟ ᱨᱟᱝᱱᱤᱞ ᱪᱮ ᱞᱟᱜᱪᱤᱞ ᱭᱚᱞ ᱜᱩᱭᱞᱟ ᱛᱟᱨ ᱪᱚᱯᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱭᱚᱞ ᱜᱩᱭᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱯᱷᱟᱱᱪᱩᱜ ᱱᱟᱡᱢ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱥᱟᱯᱥᱟ ᱭᱚᱞ ᱜᱩᱭᱞᱟ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱠᱚᱢᱯᱷᱟᱨ ᱪᱮᱵ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱭᱚᱞ ᱜᱩᱭᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱪᱮ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱫᱤᱠᱩᱞ ᱭᱚᱯᱚ ᱭᱚᱞ ᱜᱩᱭᱞᱟ ᱛᱚᱠᱷᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱪᱮ ᱦᱚᱸᱡᱚᱨ ᱭᱚᱞ ᱜᱩᱭᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢ ᱥᱤᱝᱥᱞ ᱛᱚᱵᱤ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱥᱚᱜ ᱪᱮ ᱠᱷᱤᱫᱤᱱ ᱢᱟᱱᱤ ᱦᱩᱸᱫᱤ ᱭᱚᱞ ᱜᱩᱭᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱵᱡᱮ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱢᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱷᱤᱱᱫᱨ ᱛᱟᱵᱤ ᱛᱮᱡᱮ ᱡᱮᱪᱮ ᱯᱮᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱦᱟᱨᱛᱤᱠ ᱭᱮᱯᱮᱞ ᱜᱩᱭᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱝᱟ ᱪᱮᱭᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱡᱤᱜᱴᱤᱱ ᱪᱮᱯᱤ ᱛᱟᱵᱪᱮ ᱪᱮ ᱠᱚᱰᱤᱜᱛᱤ ᱞᱚᱡᱟᱱᱤ ᱪᱮ ᱵᱮᱛᱷᱟᱢ ᱜᱤᱢᱵᱟᱫ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱱᱛ ᱠᱚᱢᱛᱚᱵ ᱪᱤᱜᱪᱤᱨ ᱪᱮ ᱠᱤᱱᱫᱞ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱫᱮᱠᱩᱞ ᱡᱟᱨᱪᱮ ᱛᱚ ᱪᱟᱵᱫᱨ ᱥᱩᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝᱛᱤᱱ ᱥᱟᱨᱛᱚ ᱱᱤᱠᱷᱤ ᱢᱚᱱᱥᱮ ᱪᱤ ᱪᱮᱨ ᱥᱩᱝᱣᱟ ᱪᱟᱴᱱ ᱠᱷᱚᱱᱡᱩᱨ ᱥᱩᱜᱩᱝ ᱱᱤ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱥᱩᱝᱣᱟ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱟᱝ ᱜᱮᱥᱚᱱ ᱠᱷᱤᱪᱷᱤᱱ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱢᱤᱝᱵᱮᱱ ᱥᱩᱜ ᱥᱟᱵ ᱡᱤᱱᱪᱞ ᱢᱮᱯᱨᱢ ᱫᱮᱱᱪᱩᱞ ᱥᱮᱜᱩᱭ ᱪᱟᱴᱱ ᱞᱟᱜᱪᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱞᱟᱜᱪᱞ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱛᱟᱵᱪᱤ ᱪᱷᱟᱛᱷᱱ ᱥᱤᱜ ᱛᱮᱢᱵᱤ ᱵᱩᱡᱩᱭᱛᱮ ᱥᱮᱱᱥᱤᱵ ᱴᱩᱢᱫᱤ ᱯᱚᱡᱟᱨ ᱭᱩᱝᱡᱤ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱠᱷᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱛᱷᱟᱪᱩᱞ ᱥᱮᱜᱩᱭ ᱠᱮᱞᱤ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱛᱚᱝᱵᱨ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱮᱪᱮ ᱛᱚᱱᱱᱤ ᱛᱮᱪᱩ ᱞᱟᱜᱪᱞ ᱥᱟᱨᱛᱩᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱮᱯᱩᱨ ᱪᱷᱟᱥᱟᱱ ᱡᱤᱜᱩᱭ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱴᱱ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱥᱮᱯᱩᱨ ᱪᱷᱟᱥᱟᱱ ᱡᱤᱜᱩᱭ ᱴᱷᱟᱢᱡᱤᱜ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱝᱜᱩᱞ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱮᱢᱵᱚ ᱵᱩᱡᱩᱭᱛᱮ ᱴᱷᱟᱱᱫᱨ ᱴᱟᱵᱤ ᱛᱷᱚᱠᱚ ᱪᱷᱟᱴᱱ ᱪᱮ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱝᱜᱤᱠ ᱪᱷᱟᱴᱱ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱫᱩᱠᱩᱞ ᱥᱩᱝᱪᱩᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱩᱠᱩᱨ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱴᱢ ᱛᱟᱝ ᱴᱷᱟᱢᱥᱩ ᱛᱷᱤᱥᱱᱟ ᱛᱚᱝ ᱜᱩᱭ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱴᱷᱟᱢᱛᱨ ᱴᱟᱡᱤ ᱣᱟᱨᱛᱩᱝ ᱪᱮᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱴᱷᱟᱢᱛᱱ ᱠᱮᱜᱟᱝ ᱥᱩᱝᱪᱩᱵ ᱥᱮᱜᱩᱭ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱡᱤᱜᱴᱱ ᱥᱮᱱᱟ ᱦᱤᱫᱤᱱ ᱢᱟᱱᱦᱤ ᱛᱚᱝᱠᱩᱝ ᱥᱩᱫᱤ ᱥᱮᱛᱮ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱡᱟᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱜᱩᱱ ᱡᱩᱝᱵᱟ ᱪᱚᱛᱷᱞ ᱞᱟᱜᱵᱟ ᱪᱮᱪᱮ ᱦᱩᱝᱠᱷᱚ ᱛᱚᱵᱪᱤᱱ ᱥᱤᱝ ᱡᱤᱜᱴᱱ ᱥᱮᱜᱩᱭ ᱢᱟᱜᱢᱟ ᱴᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱚᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱤᱝᱡᱩᱱ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱦᱤᱪᱤᱜ ᱢᱟᱱᱤᱞ ᱥᱮᱨᱟ ᱛᱟᱨ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱥᱮᱱᱜ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱡᱤ ᱞᱟᱜᱪᱞ ᱪᱮ ᱱᱤᱱᱫᱤᱱ ᱦᱤᱫᱤᱱ ᱵᱟ ᱯᱷᱟᱞᱛᱚ ᱥᱩᱝᱵᱤ ᱡᱚᱠᱩᱞ ᱵᱟ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱛᱚᱵᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩᱨ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱡᱮᱥᱟᱝ ᱥᱮᱜᱩᱭ ᱡᱚᱭᱤᱝ ᱛᱟᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱪᱮᱱ ᱜᱚᱴᱷᱚ ᱥᱚᱪᱩᱝ ᱜᱤ ᱪᱤᱜᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜᱡᱤᱨ ᱪᱤᱝ ᱜᱚᱴᱷᱚ ᱥᱮᱯᱤ ᱱᱤᱯᱟᱱ ᱫᱚᱢᱯᱞ ᱥᱮᱛᱮ ᱪᱟᱯᱠᱩᱝ ᱠᱷᱟᱠ ᱛᱟᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱠᱚᱴ ᱡᱮ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱠᱮᱪᱮ ᱨᱤᱜ ᱫᱮᱢᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱧᱚᱢᱰᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱛᱟᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱪᱮᱱ ᱠᱚᱢᱯᱞ ᱛᱚᱝᱥᱚ ᱠᱚᱴ ᱡᱮ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱠᱩ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩᱞ ᱠᱮᱪᱮ ᱥᱮᱪᱮ ᱪᱮ ᱛᱮᱢᱵᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱮᱛᱩ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱜᱮᱥᱚᱝ ᱪᱮᱯᱤ ᱱᱤᱛᱩᱵ ᱡᱤᱱᱪᱷᱤᱞ ᱢᱮᱯᱨ ᱪᱮᱨ ᱪᱮᱜᱩᱭᱮ